0: más. Dozněl zkrátený zosfrých z vystoupenia známých českých komikov Oldřicha Kaisera a Jiřího Lábusa v programe s názvom Výpredaj. Spoluúčinkoval hudobný skladateľ Miroslav Kořínek, zvuková spolupráca Juraj Minarovič a Ľuboš Války, majster zvuku Peter Pištěk, režia Viera Benediková.
1: Rádio Jich, cymbal.

biela hus nad vodou. Zaplakalo dievča nad svoju slobodu. Mamka sa jej pýta, čo ci je, dcera má, či tá hlávka bolí a či život bije.